ușa boleasnă, dar mene răbiși clință din căs prașă văd pasi mura. Ina părvi crat, cococi nu zaci ne învărie, dar mea veci nimaș rat. Ol papri deși, nici ce asta ne vești chiar.

chiar mă zi los ochii, că-o zi așa, să poplica mea, na-na-na-na, să spui să prin, că-o dar mă zi los ochii, mă-i asărți să vă-nzalătii, dar ați lătii, polpa pridești.